da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

duha banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen. Za uvek fosil tvog struka postoji.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.
2: I vjerujem da nas i ovoga jutra spajaju neke nove i zanimljive priče. Dobro jutro, dragi slušaoci, i dobrodošli u jutarnji program Radio Gradašca na FM 98,3 MHz, 6:03. Oblačno je i pomalo vjetrovito jutro u Gradašcu. Tokom dana doći će i do nestabilnosti vremenskih prilika. Pa nije loše možda, ako se pripremate za... Pardon, izvinjavam se. Dakle, ako se pripremate za odlazak na posao ili eventualno za nekim drugim obavezama, da ponesete i kišobran. Meteorolozi kažu da tokom dana u Gradašcu bi moglo biti i kiše i grmljavine. Pa eto, onda pripremite se za novi dan i novo jutro.

Mi smo onako pomalo već uhodani za ovo jutarnje druženje, znamo već šta nas čeka iz dana u dan, svakog radnog dana. U 6:30 slušamo rubriku za djecu, Dobro jutro djeco. Do 7 sati čućete naravno i servisne informacije, u 7 jutarnju hroniku Federalnog radija, u 8 je zbirni blok servisnih informacija, o 9 info u 9 radio Gradačca. Nakon toga ulazimo u 9 sati i 30 minuta i u magazin 983, u kojem uglavnom evo slušamo zanimljive priče i pratimo aktuelne događaje, a danas će ih u Gradačcu biti zaista dosta. Izdvojit ćemo evo samo dva, dobrovoljna davalaštva krvi i okrugli sto u povodu 200 godina džamije Husejnije u Gradašcu. A izdvojit ćemo i to da ćemo od 11:30 slušati vaše Viber muzičke želje sve do 13 sati, a u ovom jutarnjem izdanju vaši domaćini bit će Sead Osmičić i Džemal Delić. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolje rešenje za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
2: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

sve lako oprosti. Svaki novi dio mene ti isto zavoliš. Kažeš ljudi traže mane, ljudi vole da brane, samo treba znati.

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac. Dječje obdanište Kolibri Gradačac. Mali glasovi, velike priče. Ponekad je dovoljno samo slušati jer djeca svijet opisuju jednostavno, a zapravo vrlo tačno.
1: Leptirići!
0: Od prvih zajedničkih igara do najiskrenijih osmijeha, prijateljstvo se najljepše uči u djetinjstvu. Evo kako ga vide naši mališani.
2: Kad se neko voli.
3: A koji je tvoj najbolji prijatelj ovdje?
2: Armin.
3: Šta najviše volite rad vas dvojica?
2: Igra su zajedno. Kad pravimo ja i on kuće. Kad se igramo.
4: Ja se igram sa Leom.
5: Kad se mora neko dulji, kad se mora neko volit.
3: Mora se volit ako ste prijatelji. Da li se nekad posvađaju prijatelji?
2: Ne. Pa mi se igram, pravimo kućiću i svađujemo rijeko kockice.
3: Šta misliš, šta je to prijateljstvo?
2: Da se družimo, se zajedno igramo.
3: Da se kad posvađate?
2: Ne.
3: Nikad?
6: Pa nekad malo se posvađate, jel? Dođete vi do mene i kažete, teta, ja sam ljutana, ova mi je nešto rekao, uzeo igrač, a mi razgovorom ovdje u našoj grupi riješi.
3: Kako se pomirite onda?
2: Ovako, mir. Bija teta je kad neko iće i drugi neka se voli.
3: Ko je tvoj najbolji drug?
2: Amer, povoljujem se igrati.
7: Pa ne.

0: I poslije toga šta mi svojim prijateljima da se pomirimo? Šta treba da uradimo?
1: Da se družimo zajedno. Meni je Ena najdugarca. Igramo se zajedno. Kad me čeka najbolja drugarca.
2: Jeste se kad vi posvađali?
1: Ne.
2: Nikad?
1: Jes. Nikad. Eni smo svoj.
3: Jes. Tek kad je bio tata.
1: Eni je.
3: Eni
1: je. Eni je.
3: Eni
1: je. Nismo. Sve se ja i ti svađamo.
3: Ne svađamo. Nemoj da se svađam. Da ti svađa. Pa kad smo pili su tiče. Nismo se svađale. Družimo se poslije vrtića.
0: Da li ste vi svi u ovoj grupi drugari?
3: Da.
4: Da, mi smo dobali.
0: Šta učimo u ovoj grupi još o prijateljstvu?
3: Učimo. Hvala. Sve učimo.
0: Kad vam teta dajemo igračke u slobodno vrijeme da se igrate, vi kao prijatelji, da li se igrate sami ili dijelite te igračke?
4: Dijelite.
0: Zašto dijelite? Šta vi još kao prijatelji radite? Evo kad pođemo u dvorište, ako neko od drugara ne može fino da obuče svoje patikice, šta vi uradite kao pravi
5: prijatelji? Pomognemo.
6: Kad neko ne može jako svoju obući, mi mu pomognemo. Ako ne može neko svoju patiku obući, onda mu mi pomognemo.
7: Kad mi idemo u dvojište, ona neko upane, mi mu pomognemo i onda ga mi moramo očistiti da ne bude prvoj u tiču.
8: I stavimo plaster.
3: Pa ja. I ako trajimo plaster, to njega više ne pokazimo.
9: Mali kolibrići su nas odveli i mnogo dalje, jer kad djeca pričaju, svijet uvijek zvuči malo ljepše.
0: O čemu mi razgovaramo ove sedmice?
4: O domaćim životinjama.
0: Zašto ih zovemo domaće životinje?
4: Zato što ne žive
8: kod nas.
0: Gdje žive kod nas?
8: Kod kući.
7: Ili na selu.
0: Dobro. Je li te domaće životinje imaju svoju kuću?
4: Da.
0: Kako se zove njihova kuća?
4: Štale.
0: Znate li vi neku od domaćih životinja?
4: Da.
6: Ovca, konja, kuka i krava i pile.
1: Maca, kon i kobila.
0: Da li te domaće životinje imaju svoja mladunčad?
4: Da, bebe.
0: Šta su nam mladunčad?
4: Bebe.
7: I mače.
0: Dobro. Hoćete li vi meni reći kako se zove mladunče od domaće životinje i kravi?
4: Mama.
0: Dobro, mama je, mi smo učili, mama je krava, a njeno mladunče ili beba je?
4: Tele.
0: Tako. Beba. Od tate poruza ili pijetla i mame?
4: Koke.
0: A ko nam je ovo ovdje?
4: Ovce.
0: Ovca nam je šta?
4: Mama.
0: Tata je? A beba je?
4: Pile!
7: Pile!
0: Od ovce, beba. Malo?
4: Ja,
0: da li se mi trebamo brati?

0: motora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non

0: Nu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte ceresit fasadu svojih snova. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka. Istaknuto je da Centralna izborna komisija u izbornom periodu može sankcionisati političke subjekte zbog širenja dezinformacija o izbornom procesu. I toliko u današnjem izdanju emisije Aktuelno u popodnevnom programu Radija Gradačac. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

Dačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989 Merced Hasević. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.